Iletipun teras ajek sangat sigra ing dalem ngresiki rereget. Artosipun bilih kados dene siram sedinten kathahipun kaping gangsal ing samangke mboten nyisihaken rereget ing jasad utawi awakipun manungsa. Mongko salat gangsal wekdal punika mbusak dosa-dosa ingkang alit lan lumampah teras-terasan. Namung mekaten midherek panjenenganipun bilih punika namung kelampah kangge dosa ingkang alit. Wontene dosa ingkang ageng kedah dipun kanteni taubat ingkang khusus. Kang Mas Mbakyu sahabat gemilang rahimakumullah. Dados wontening hadis punika Rasulullah paring perumpamaan pepadan bilih salat gangsal wedal punika kados dene kali utawi bengawan ingkang milet banter toyanipun kathah. Lajeng tingkriku toya punika utawi kali utawi bengawan punika miletipun tengajeng dalem tengajeng griya tengajeng lawang wonten ing hadis punika dipun ngendikaken. Artosipun nopo? Wonten ing mriku tentu bilih salat gangsal wekdal punika dipun umpamakaken kados bengawan ingkang milet kados ngaten punika, lajeng dipun ngendikaken sik teng bengawan niku wau ingkang kagungan dalem punika siram sedinten punika ngantos kaping gangsal. Artosipun ugi midherek Imam An-Nawawi bilih salat kados dene tiyang ingkang siram wonten ing bengawan ingkang ageng niku lan anggenipun siram boten namung sepisan kaping gangsal. Siram sepindah reget ugi sampun ical, siram kaping kali tambah resik male, kaping tiga tambah resik male, ngantos kaping gangsal tentu resik, resik banget. Nah, wontening hadis punika dipun umpamaken salat punika kados santen punika. Salat saged ngresiki rereget utawi dosa-dosa ingkang alit. Mulai wekdal subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tentu kula lan panjenengan minangka jalmaning manungsa, manungsa biasa ingkang tasih asring nglampahi dosa. Lah punika dosa-dosa alit ingkang kiyambak lampahi samangke dipun guguraken, dipun busak, dipun icali kanthi kiyambak nglampahi salat. Wekdal saking subuh ngantos zuhur dipun bisa dipun busak kanthi salat zuhur. Zuhur ngantos asar dipun busak kanthi salat asar lan sak terasipun. Dados dosa-dosa punika saged resik kanthi nglampahi salat gangsal wekdal. Tentu punika minangka kanugrahan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Salat gangsal wekdal midere Imam An-Nawawi saged mbusak dosa-dosa alit ingkang dipun lampahi midere hadisipun kados dene tiyang sak siram sedinten punika kaping gangsal mindah resikipun. Kamas Mbayu sahabat gemilang rahimakumullah. Midere Ibnu Hajar Al-Asqalani hadis punika nedahaken bilih salat minangka ngamal kangge nyucikaken jiwanipun manungsa. Tazkiyatun nafs. Salat punika kangge nyucikaken jiwanipun manungsa. Ngresiki dedosa, ngresiki napa ingkang awon wonten ing jiwanipun manungsa. Dipun lampahi teras-terasan lan wungsal wangsul ing supados manungsa mboten numpuk-numpuk dosa.

0: kimitere Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Kandi salat gangsal wektal punika otomatis samangke mboten wonten dosa ingkang ketumpuk. Wau ingkang sampun kelampah dosa alit lajeng nglampahi salat dipun ngapunten teras ingkang alit mboten ketumpuk-tumpuk dosa punika. Niki ugi setunggaling kanugrahan ingkang sangat ageng ingkang Allah paringaken dhateng panjenengan telasan kula. Panjenengan ugi negesaken bilih dipun busakipun dosa punika saged kedadosan menawi salat ingkang dipun lampahi punika khusyuk lan anjagi syarat lan rukunipun. Namung Imam Ibnu Hajar Al Asqalani punika paring persyaratan salat ingkang saged busak dosa. Salat ingkang saged ngguguraken dosa punika salat ingkang dipun lampahi kanthi estu. Khusyuk lan ugi syarat rukunipun punika jangkep. Niki midhare Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, salat saged minangka wasilahipun serananipun Allah paring pangapunten dhateng dosanipun kawula sauger anggenipun nglampahi dipun lampahi kanthi khusyuk lan ugi syarat rukunipun dipun cekapi utawi dipun jangkepi. Salajengipun Imam Al-Qadhi Ayat panjenenganipun ngendikaaken pasanepan punika nedahaken bilih rahmatipun Allah Subhanahu wa taala sangat wiyar lan Allah maringaken kangge kawulanipun sarana dipun busakipun dosa ingkang gampil lan ajek. Dados nalika salat ajek kiambak lampai gangsal wekdal niku artosipun teng ngriku ugi dosa-dosa ingkang dipun lampai ugi dipun ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Antawis salat kalian salat dipun punika dipun ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun ugi niatakan bilih punika kalebet kemirahanipun Allah taala kangge umatipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los niki kemirahan saking sedalem Allah Subhanahu wa taala lan minangka wujud rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, wujud welas asihipun Allah dhateng kawulanipun. Salat saged minangka srana Allah paring pangapunten dhateng dosa-dosanipun kawula. Lajeng Imam Al-Munawi ugi ngendikaaken toya ingkang sinebat wonten ing hadis minangka pralambang kesucian lahir lan batin. Salat mboten namung nguguraken dosa namung ugi ngresiki bersihaken manah saking penyakit kados dene riya, pamer utawi hasad soho penyakit-penyakit manah, penyakit-penyakit ati lintunipun. Dados trawaca estu, tingkas estu napa ingkang dipun ngendikaken dening Imam Al-Munawi ugi. Pilih salat punika minangka dalan tumuju dhateng kesucian lahir lan batinipun. Toyo minangka pralambang bilih tiang punika kagungan tumuju dumateng kesucian lahir lan batosipun. Salat mboten namung nguguraken dosa namung ugi ngresiki bersihaken manah saking penyakit penyakit ingkang wontening sak lebetipun manah. Inna salata tanhanganil fahsya'i wal mungkar. Salat punika saged nyegah saking tumindak awon lan ugi tumindak mungkar. Punika wonten ing mriki kagambar bilih kalebet lampah awon manah ingkang awon dipun milih saking pikiran lan manah ingkang awon lajeng tuwuh wujudipun lelampah ingkang awon. Menawi salatipun estu, menawi salatipun punika lillahi taala, tiang ingkang kersa nglampahi salat piyambakipun boten badhe nglampahi tumindak-tumindak maksiat napa malih maksiatipun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kamas Bayu sahabat gemilang rahimakumullah. Salat singipun saking hadis punika ugi kita saged mendhet pinten-pinten hikmah ing antawisipun pilih salat minangka dalanipun Allah paring dhateng kula lan panjenengan ngresiki dosa saben dintenipun. Saben dinten manungsa mboten saged sumingkir saking lelampah ingkang lepat. Mila salat dados cara ngresiki kalepatan niku kanthi otomatis saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Salat singipun wonten ing mriki hikmah ingkang saged kita pendhet bilih wonten perkawis ingkang wigatos inggih punika istiqomah. Salat gangsal wekdal sumebar wonten ing sak dawanipun rinten lan dalu. Saking enjang ngantos dalu punika wonten dawuh nglampahi salat. Ing mriki artosipun bilih salat punika njagi manungsa supados mboten tebih saking Allah Subhanahu wa taala. Jarak antarisipun setunggal salat kalian setunggal salat lintunipun punika mboten kathah. Namung ingkang paling panjang namung isak dumugi subuh. Niku mawon tasih dipun dawuhi nglampahi sunah-sunah salat dalulan sak binunggalanipun. Artosipun wonten ing mriki kiambak istiqomah tansah peparek dhateng Allah Subhanahu wa taala. Senajan wonten ing kahanan napa kemawon, nembe nyambut damel nyembe napa kemawon, nembe nglampahi kesaenan-kesaenan napa kemawon, sauger mboten tumindak maksiat. Niki wektalipun kiambak tansah dedhepe dhateng Allah Subhanahu wa taala. Salat ingkang kerep ngantos gangsal wekdal punika minangka pralambang ugi bilih salat punika sarana kangge kula lan panjenengan peparek wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kamas Bayu sahabat gemilang rahimakumullah. Hikmah salat singipun bilih punika minangka isyarah bebersih babagan spiritual kados dene awak utawi badan wadak kula lan panjenengan punika mbetahaken dhateng siram. Semanten ugi manah ugi sanget mbetahaken dhateng siram. Awak mbutuhaken siram, manah mbutuhaken siram. Siramipun awak inggih kanthi toya ingkang sumadyo ing sakiwa tengen kula lan panjenengan. Siramipun manah inggih arupi ibadah pangumawula wonten asal dalam Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang paling cepak kiambak lampai inggih ibadah punika inggih salat ingkang sedinten sedalu punika gangsal wekdal. Punika minangka sarana bebersih dateng manah kula lan panjenengan saking perkawis-perkawis ingkang dadosaken manah punika mboten sae. Kamas Bayu sahabat gemilang rahimakumullah. Hikmah salat singipun bilih rahmatipun Allah punika sangat agengipun. Dosa alit sagetipun busak kanding lampah ibadah wajib punika nedahaken asihipun Allah taala dumateng kawulanipun kalebet panjenengan dalasan kula. Dipun tegesaken malih wonten ing mriki bilih syaratipun salat ingkang samangkih saged mbusak utawi ngguguraken dosa tingkas dipun ngendikaken supados salat saged minangka sarana ngresiki utawi bebersih saking dosa saking kalepatan, mila dipun lampahi kanthi khusyuk, dipun lampahi kanthi ikhlas tansah njagi wekdalipun lan nebi dosa ingkang ageng punika supados saged ngresiki dhateng manah kula lan panjenengan saking lampahi dosa utawi nglampahi perkawis-perkawis ingkang murugaken dosa lan bentenipun Allah Subhanahu wa taala. Kamas bayi sahabat gemilang rahimakumullah, saking hadis punika ugi wonten gambaran bilih siram kaping gangsal saben dinten punika saged ngicali rereget langkung resik. Wontene salat gangsal wekdal saged ngicali utahe besik utahe busek ngresi dosa alit ingkang dipun lampahi. Mila tiyang ingkang jagi salatipun kanthi sae piyambakipun badhe kadunungan manah ingkang resik jiwanipun anteng lan caket kalian Allah Subhanahu wa taala. Ing wusananipun bilih hadis punika nedahaken bilih salat mboten namung kangge nindakaken kewajiban ananging salat minangka sarana kangge nucaaken awakipun piyambak, nucaaken jiwa-jiwanipun kula lan panjenengan. Salat minangka bukti welas asihipun Allah Subhanahu wa taala dhateng kawulanipun, lan salat minangka petugas pengagul-agul ingkang jagi resikipun manahipun manungsa. Para mila monggo para sederek Kamas Mbakyu sahabat gemilang, kita jagi salat kula lan panjenengan. Mugi kanthi jagi salat punika Allah tansah paring pangapunten dhateng kula lan panjenengan, dosa-dosa alit ingkang kiyambak lampahi dipun ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala, lan ing samangke rahmatipun Allah Subhanahu wa taala ugi kaparingaken dhateng panjenengan telesan kula. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat gemilang, baru saja Anda dengarkan Mutiara Hikmah bersama Bapak Fauzi Nurhadi MSI. Mutiara Hikmah hanya dari 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
2: FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.